Zajímavé je, když druhým ľuďom raz přidele, když přiladovať, když přidele, kotrež neje celé tak, no aj všedne, napríklad kovári. A to si môže tiež ižo nekotrej ráze tiež doživiť, čo to netreba docela tak daleko, hič minúce susodžicom, susodžice maja cikonia, tam přijedže potom pravidelne tiež mode kova. A kak to potom votrukíže, kak tam ze skoniemi vopkáča, tak i mi tiež raz povedal, no aj zo je tož, no, vie zo vúžadať se, když přijde od jednoho dvora na druhý a potom přeco tiež na druhé skočo zetka a trichy. No hej, ale nekak mám ode muž tiež pravú ručku, tiež hej, pravé gestiky a mimiky, kaž potom se s najstaršími koniemi dvora alebo tiež se s najmočšími vopkača a kak potom to jemu tiež od ruky, že no hej, když má potom tam šelaký grad, kotrež zasadžuje a kotrež môže si tak rec tiež přilepiť za hej, vulky kabatky si dokova vokovo potom spasa. Po takým, když máte tiež výraz možnosť si to vobladať, to rad ľubie činče. A snadno sú to tiež sovoto postarali zo so koniam derieže, všice jechario a skakario, kotrež dojedú si kunstyčenia do Bošec, od Júciša, hač do nedele zmia tam minúce 19. vulky budeský jechanský turnier. No a ja tajký človek, kotrež so potom vo skočata a konie stará, napríklad sú tiež skotní lekario a pomocnice a zavisče zmia tam tiež na miest. To už to ľudí, když potom zapravom ladaja. Po takým poladajče, nie je to jedno už turnier za fachovcu, ale maja tam tiež to už to za celú svojbu spřihotované, po takým tiež za ponie a rajkanské poskytky za najmenších, po takým nebude so vám tam vostučiť. Česač menšinou po šestich. Mirčin Veclich spíva Poj, daj mi ruku.

0: It ain't hard to see his love was the key that opened my thighs.
1: Čo sa čposete, Miche? Naša vúžiska jezorina vona vábi viezo k kolesovaniu, tiež scuba najprv raz k pučovaniu, zo môž so tam vukúpač, viezo tiež k vukodžovaniu. No hej, až tož môžeš si ešte takhle přemysliť, kde si při vodže popuču. Ale to je tiež vulka škoda. Minúci stajne čas, čišo dobia zamovite zviazky a komúne škody vandalizma tiež zviesčiť, napríklad na vúladniščach, alebo tiež na vodpočniščach, runie ve Vúžilskej jezorine. Janek Voče je o tom rozmysloval.
2: Pomorane škytne hity, namocne obškodžené parkovanské automáty, zvovoľne skoncované mostčiky, alebo samo zapalierstvo ve zjavných núznikách. To tu kvíľu na vúladniščach a vodpočniščach ve Vúžilskej jezorine přibera. Tele nerejane obrazy jenož turistov a hostčine odtrašia. Dreje zamovite turistické zviazky a komuny, dajke škode zvieča nedom odstronia, zo nebe rejane idylisky obraz vo dovolovej končine ve Vúžice čerpev. Rune topak plači dále a viac penies, kotož moli zahinajše naprave vúživač, kajž porenčič náš region a jun dále vúvivač a hostčom povabnejši sčinič. Dovolové a turistické končiny však sú živé z dobrého začišťa rianého obraza. Štuj sa hošči přivabič, treba ľadane připrave a viestu v okolinu. Vandalizm pak imidže regiona škodži. Tu iš mili zamovíče a s respektom s tým obkadeč, štož bu z a ve Vúžilske jezorine za nás všech natvarene, to rika za hošči runie tak, kaž za domorodných. Najviace ľudí však zamovíte ze svojej okolinu v obkadža. Tých pak, kýž vúladnišča abo odpočnišča, čeho dla tež přeco, koncuja, mili konsekventne vúsledič a pokostač. Zjavne miestna nie sú žaden bezprávny skrum. Na koncu však súšia tajke miestna nám všem a všice za ich bezporočný stav sobu plačime. Rune tohodla, mili všice zájim na ten mieč je zakovač. Zo nebe riane a idylisky obraz vo Vúžilskej jezorine kažene byl.
1: Janek Voča je rozmysloval o vandalizmie, kotrež turistické zjazky vo Vúžilskej jezorine tu kvíľu počešuje. Ja všetko na to myslu, kak to napríklad v Polsky zmištruja, tam navala so syve na plážu, na Příbrio napríklad, oni maja tam tite blešete ze šosobu, so tam najedža a napija cive džin, ale když potom tam miestnosť vopúšťa, tyš Všetko sobu zaja a na odpadkové miestna znoša. Ja neviem, kak sú oni to tam šafli, ja by si to kaž Janek Vúča tiež za náš region tak šala. Menšinu ešte potom je bielk na 8.

0: Nincsen úgy bírlak, na vasom. Rado som ešte na to dopomňu, ako pred 10 letami snano. To bierše som ešte býva po Slepianskej guli, po púču ze Edith Benkovej, ze Hansom Roskom, ze Dieterom Redom, ve tak mienovaným pralesu. Sme tam romadže za grýbami, za bagencom, za babedušku a tiež za carnými jagodami poladali. Šako sme Slepianskej guli, haj sú veľa jahodov rostli, tam ešte nitko všetko odbagrované vúľadla, ale nedívajce toho maja tu abo tam hišče mauku golu mavý liesk a v jahodách, v mudrých jahodách vyše tiež sapska faraka Jadwiga Malinková ze Slipek. Na jej Instagramovém kanálu je čera k tomu krutký video vozivýva pravidelne však staj vona v obsahy dosyče a je, ja môžem rec, jedna ze stúkvilu najaktívnejších sapskych influencerkov. Na tón raz šelem minutce krotký video ze Slepianskej gole.
1: Dženca, če ze mnou sú prišli do serbskej hole. Lidstotky duo sú tu v holi. Přeco holandské jahodky zbírali, so bych ju so zaživili. A ja som tu v zajšvým lečesatku vuknula od starých holandských serbovku, kak so holandské jahodky zbíraja. A tu odla lica je fantastické holandské jahodku je lito. A vyzo som přesto tiež v holi.
0: No a snáno tiež raz pozastanie, če když si konc týdženia do Rónek dojede, če na tamniši Róniský, Slepianský, Róniský dvor, tam na Nepilic dvor, tam maja konc týdženia sobotu vosebite lične svedže, no a snáno mače potom tiež košik sobu a se carne jahode nazbírače.

0: Na pół 8 hier.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Wojn w bateriowym skwarcie Budyżynie je haszany. Kaj szrecznik policji z dzieli, so wotrania rumuje. Ludzie Budyżynie pak mieli dale w okna Adurie zaurene dżerżyć, nimo toho nie smiedzio klimowe przyprawy bieżyć. W obydlerio są też namówieni, so nie byś uduło wonka przebywali. Jedo temaczyzny nie są powiedzy dotal zwiszczyli. Tyż 42 w obydlerio, kotryż bych u wojnia dla ewakuowali, nie smiedzio jeszcze roczo do swoich bydleniu, tak rzecznik. Štyri morské kontejnery bateriového skvádišča při Šlíbenovom parkovanišču bychu so v útoru popodňu z total neznatie příčiny zapalili. Příprava slúži tomu kabvania miliny vúrnač. Přihoty za konstudžinský vitefestival v Mivočanskej skále spolni parubieža. Pomocnici sú hižo stáne a jivišča natvarili a v obsvetlenie za buče a videové projekcie testovali. Kajž vôno organizátor Daniel Hefner rekne, vočakuja viac hač 400 v opytovariu, telko bieloni. Festival započne so júce s dvúrečným viedženiom po skále, hučbu Valborgi Vaudžic a Izabele Kauduinskie a serbskými filmami a rozmovami vo nich. Nimo mnohých dživaničkov byl dňa polský čas so sobotu večer koncerty Berlínskie drohy, skupiny Janka Hanka a vod Jake Švarc. Při Berwoldskim jezeru zají so dženca 5. Break the Rules Festival. Organizátorojo vočakuje viac hač 18,000 hosti. Hač do sobotu vystupuje na 5 živištach viac hač 70 vúmiocu. Je z nimi Jesus, Capital Bra, Nilix, Die Ärzte a Stella Bossi. Dla festivala při Berwoldskim jezeru so kúvo vokúvo klitnoho vopkat z džela zašľaha, vopiestky sú vupísané. Přibrio za kúpanie, púč při klitňanským šibriohu, kajšte šparkovanišča za vopetováriu přistava, pak vostanú dále přístupné. Vo výstotu na festivalu postaráte so nimo security týma, tiež policia a DRK z BWR vody. Dženca započnú sa na B690 mies strožu a vulkými žďárami tvarske dživa. Kajž krajne zariadnictvo za nadrožne tvar a vopkat štili, dostane zviazková droha na 1,4 kilometrach novú asfaltovú vrštu. Za čas tvarských dživov hač dosrieč augusta dobi so B690 zaurič. Vopjestka viedže přes Hítk, Rožant a Kulu. Do runia dženca započnú sa na S109 mies Zuborničku a Dubom tvarske dživa, s kotrmiš so překodaj pod statnej drohu v uminiti. Statná droha sa hač dosrieč augusta zašľaha. Hižo čera sú tvarske dživa na vôni drozy Dobranecach na dvemaj blakomaj vohodžiu a mies Češkecami a Biečicami započeli. Tam môže k nakvilným hačeniam dojnč. Na serbskim blíže sredu Drieždenach je so 12 v občinniku miestrujím v obasniku Jakubie Barče Čišinským rozmojovo a v obšiotách na jeho 170. národninu. Tuto sobotu vôtuje serbsci spisovačeli o Budyšine na česť Čišinského literárne čítanie z poeziu na zároče Serbského instituta. Kajž Benedikt Dürlich informovaše, přijedu jako soboskutkovace dalši nemsce a slovianske poeča. Stajne serbske blíder skáčuje so Drieždenach miestem 5 let kúždy druhý mesac kvôlnej serbske besadže. To bych ju povieste, kotrež namerkače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca a júce vočakuje nás slunce a mručele ve Votmine, živesle prostupa dženca na 21, júce na 23 stopňu, popodňu zmijeme švíle, tak na meteorologojo vedža. Viesča. Od soboty zmieme dosť svunca a to pri 29 stopniach. Nedelu zmieme znova švíle a menšie nevedra. Temperatúra vostanie pola 29 stopňu.
3: Na drohách sú ničo nestáva, jenož môžete si ešte raz načítať naše povieste. Zesáčenie mi tvárny štodla, to je Katka Džencrano, preto praví do nej hižo o tým informovala. Hevak, sú ničo nestáva, jeli máte niečo na útrobie? Přizivče so.
1: Serbský rozvoz.
3: Več menší nopo na povosmech je.
4: Zasa som sama, što ty činíš, prašam sa, či píšu. Boli mi rana, tak sú jenoštivým ješť, by prošiť, co na rieč, najlepšie časy, to levem, nie sú tu přes.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec se pastvo.
1: Celského programa.
2: Čojenko, vo malej rybce sme žinca za vás upytali z našeho veľkého rádiova archíva Ľuby Žiži a vy nám jo nieco veľkým vážnego zábeva. Súchaj šo raz, co se stalo jo.
3: Jo rýtne vedpoľňo v rybjece sú. Mala rybka jo dúce domoj. Pedroze zmaka jo sveju šotu. Šota se pšaša. Coga tyhu vence getu još? Nie sú na tom myslila, až ma tvoja mama žinca narodný žin? Oh, to som napšaudu zabila. Ulekajo se mala rybka. Mala rybka majsne plejo do rybje cie lody. Tam nepjavi raz svoje penjeze lice. Či mušle ma? Pence v lože šukno obgledujo. Jadna torta plaši, žaseš mušlu. Plyšová rybka, pěš mušlu, knikle, či mušle. Tož jo mala rybka za svoje či mušle trétne knikle kupila. Njent ale majsne domoj. Doma rybjeca mama južo caka. V svoje špie mala rybka knikle do písaneje papíre zapakujo a ze širokým bantom obvěžo. Pen stupijo ze svojim darom k mamie. Šukne, tam južo sú. Starky, starka, šota a ujk. Mala rybka dajo mamie svej dar a jej viele dobrego k narednemu dňu žice. Mama upakujo pakšik a se veľgin vjaseli. Pen sveju malu rybku, obejmiejo a nežne hajcka. Dalšne gestči přidu. Šukne sú vjaselie mysli a sveše celú noc.
2: Jo, riedne taky rybiece svetve, rybiece synicka, žicem ninta šuknem rybkam, ako sú prísluchali vám ľubžíši riedne feriove žin.
0: Raz, dva, tři!

Co je dobrá, abo autentická dolnosarská riec, na to vete groníš in nioľačko, peč Šiožinský o to opetal, abo že sa teke dali, snaží ju obzvať nejú dolnosarský riecu zabiráš, kaž co šo jomu ešte pičku dokradne prisúcháš a teke našim maminoriecným vysanáriam a drugým uščovanie namakajúš a teke na našom internetovom bodce pod rbb-online.de zom.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. А я ваш Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Čojenko, vo Małej Rybce sme žinca za vás upytali z našeho veľkého rádiova archíva Ľubežíši, a ve nám je nieco veľkým vážneho zábeva. Súchajš raz, co se stalo jo.
3: Jo redne vedpoľňo, by rybje cej sú. Mala rybka jo duce domoj. Pedroze zmaka jo sveju šotu. Šota se pšaša. Coga ty ho vence getu još? Nie sú na tom myslila, až ma tvoja mama žinca narodný žin? Oh, to som napravdu zabila. Ulekajo se mala rybka. Mala rybka majsne plejo do rybje ceje lody. Tam nepjavi raz svoje penjeze lice. Či mušle ma? Pence v lože šikno obgledujo. Jadna torta plaši, žaseš mušlu. Plyšová rybka, pěš mušlu, knikle, či mušle. Tož jo mala rybka za svoje či mušle trétne knikle kupila. Njent ale malsnie domoj. Doma rybjeca mama južo caka. Ve svoje špie mala rybka knikle do písaneje papiere zapakujo a ze širokým bantom obviežo. Pen stupijo ze svojim darom k mamie. Šikne, tam južo sú. Starky, starka, šota a ujk. Mala rybka dajo mamie svej dar a jej viele dobrego k narednemu dňu žice. Mama upakujo pakšik a se vielgin vjaseli. Pen sveju malu rybku, obem jejo a nižnje hajcka. Dalšne gestči přidu. Šikne sú vjaselie mysli a sveše celú noc.
2: Jo, redne taky rybjece, světve rybjece synicka, žicem ninta šiknem rybkam, ako su přísluchali vám, ľubžíši, redne feriove žin.

0: pet motom obzvadna rec, zaberame se s problematiku rednego stila serskeje rece. Peče žinski jo se pšašao, kake žredva su te najlepše, za nekogo ak južo derje bije da sersko rec, ale co se venja išti pelepšeš.
1: Kniglicki Ericha Vojta, wenn ihr ticke Jan wird dich slednich maminorecnich, ak su ticke radio živali, ako reportar. Erich Vojto z Janšojc, taka jota serska duša. To su tak dosť šajnke kniglicki, ticke z maukimi basnickami, tam jo Jan Vigin riedne, domacne stil a mauko přemenione njento ved lektoro a tak dali.
2: Groni Gregor Wieczorek, niegajšny dvojkoletny šéf-redaktor Nowego Casnika.
3: To se wie ten knigu riet ved recnije šule, čož te mamino riecne su transkribirovane a to su také čojenja. My to také ve zorjach viele užívame, dlatok až te su přestupeje danu riec, laščejše rozmiešiju ako leto literárne texte.
2: Maximilian Hasacki, groni, kake knigu veni raži užívajú ve úcbie.
3: A také to sáde sú viacej relevantné, tak sa všetne žien, viele sa ospietujú tam, kak veni sú bydlili a kak, neviem, kakú familiu sú mieli a co sú živali a tak ďalej. To je vegin dobrý základ za to pejedanie.
2: Stary žilovar ulicujo, niegajšny turnojský gelc a jego starky. Ze żywienia serskich muskich, albo żywieńskie dopomienki serskich żeńskich, to są te styri wesebne knigły, ak jo udała szulia za dolnosersku riec a kulturu. A już są maminoriecne wejsanarie, ze swojej wielgin autentyskiej riecu słyszanie ju, ako na przykład Bertolt Pan narożony Turnoje.
4: Turno ga do kuźdy znają. A Turnoje me stary nan, ten jo bydlil we tych ujzach. A ujzy nie ma żadna jas, to ma nur Turno. Tejo ten stary Fritz založil a tenjo tam ľuže z francúzske, abo večo te su přišli, tam obstaral a te su jomu dali želaš. Tam je každý dver, malé dvere plus, to je na liberalské šosei, celý kus, žeš kojenc te je rolejo, tam je mel každý dver ve tých ujzov pelmorgina role. Tam sú te ľuže pen ľan seli a sú museli přišť a ty ke tkáš a tým vejakam ten plat ten zas užilaš.
2: Šiman Blum, sobužela šerserského instituta při Rucio.
5: Všetci te staré casnikové texty ze 19. stoliša dajú korpus s maminoriecnými textami.
2: Obej mežošo namekaš na internetovém boku dolnoserski.de. Fabian Kalfust, riecevjednik ze serského instituta, rozkladujo.
6: V každej riece je tak, až riec má šaké varstvy, dajú vistú obchádnu riec alebo dialektálny zaklad. Za to máme te nagrávania a dajú také v internete prístupné ďalšie nagrávania v všakých takých korpusách. To je všetci dobrá vec. No, to tam slyšíš, aké ľudia sú pejedali, aké ešte žinca vedoma tak pejedajú. To je dobrý základ. Na druhém boce sa vie, dajú úsokú literatúru, přestajenia Biblie a tak ďalej. Ktož, co do toho smieraš, že tam také gledáš. Také to máme online na našich bokách a Dolnosarskú digitálnu bibliotéku, že už rovno také historické texty sú prístupné. A všaké samo také už v novém pravopisu, tak až te, keď neznajú ten starší pravopis, meguje také přelazu až te knigle.
2: Jeden exempel literatury, ktorú myžome namykaš ve dolnoserskej digitálnej bibliotece a ľazovaš ve novém pšavopisu, jo Robinson Crusoe, přestajone vedky Tašviele a dalšných autorov. Jill Francis Ketlicoic, redaktorka Nového Casnika a autorka textov Psirucio.
7: Riedny styl napríklad ve textach Fararia Herbata Noaka abo Margite Heinrichoveje ve jej krotkých textach, a to sú také lušné texty, jo, also to môžem perúciš, tam namakajú uknece také zajemné obroty ved negajšnego casa, slova ako nejsú veci tak cesto užívané abo zaušom veci neužívané. To môžem obšodu perúciš.
2: Knikuje Herbert Noaka, pisar bieh vet młodych liet, abo zbierku tekstov Margity Heinrichoveje, ta veňko tata nazyma, môžeš oskazať online ve ľudovém nakladníctve domovina, abo kúpiť ve lotce mieste.
0: Abo se vie také upožiceš dolnosiareskej bibliotece. Net zaberame se s vesebným slovom vesiareske rice, kak by vygronili beeinflussen, einfluss haben. Net k tomu vici.